0: คนเมียอุริไอ้ก็ยังร้องร้องกันนองรามร้องร้องกันนับเป็นไม่เยอะร้องร้องกันเด็กเด็กอ๋อร้องร้องกันนับเป็นน้าหน้าเบี้ยแค่เส้นกระทบรับกิแม่นั่นรู้นี่การีก็ร้องร้องปานานี่กิริเพสอ๋อนี่วารีก็คิดนะคอยมีร้องไงเอรีน่าตัดเดริเพติอสว่าดิสมาเรียว่าเดมิเรียนเดมายสินมันเอรีสันนังกัตออสเตรเลียนเฟเดอรัลพอลิสอีบุกินคาราวันเดมากรีนกัตเมรัวย้อนอายุวากินเดย์ตักินีพันเตเต้การีกิริเพสพอลิสเซเวสย้อนเทราวาคริสเมสΤα γενταούα, ακή ανατακό τε ουόταφον. Εκώ τα κεμενόπιση νοστήρια πα, δε τα γεγιού ότι εκώ τα κενιφρέισμεν γιόν ταραβα. Ω ταραβα γιέτα, ακαπούγαν αι πάιν τέτε αι κάταβε. Εκαραβα και τε πάιν η μακουριάν την τίνα, αρι ένα κονάν η μακουρι ρόι με τίω τα πανίνι κυριπές. Εμέου μεν κορα κοραντάι, αου εκονάιν η καϊταρα η ταουάν κανουάν πόγ αι κακακόκορο. Saksinga ya megei dikite maise te wana te mirion nare kata waki ipukin kate ime to anta merwan paini makuria ikai. Te kamisina ntararua e eri eristera, ndrona ki veana e kamisina osteria e Mark Fox, ngaya ake aroko ni kakua wa a nori paini makuri aikapo wa ikai, nte Mackenzie Point. Esa te bota ki nakawa kaupai re memerawa ni kametua pai, ene te metua kainan akawaani ikai ka teo naus, te ikari yao te meepo ni karokoa wawa nakas wawa tenga wapi meo noua. Eta ku te bota ki ni makuria yo, bataan nakawa o taani makete ni kapeni, anakatoka akawaani ikai kai. Hari emua kainana menua pui meisua ya inturai, iki akantani ngaki te bota nameta pa anaipopoki yonna yo, kana yei aikaki rana nuntike esesa yo. Ekarawa ke yo poni buki ni kati ime toan te meri yo ni ka ai kai, pa ene te ime toan na kipua I buki ni kai, ana kontai ka anaroko. O isa na sakairiri na natanga ni puwaka ime rawa purans e Rear Admiral Kiyoma Pinkett, ni kawara Christmas ni te kaapong te wike anako e wapu ime tenua ya ipong in turai te ridikei. E riposa na kime nopisi ni te Linux pa Rear Admiral Pinkett, E pontera rua mangan anatanga ni puaka prince at the armed force of French Polynesia or the Pacific Command. Kavaran Christmas iron admiral Pinketa yo, e ponipai min terita ke atameru anta in puka meru anna yepong praisemen yo ani kiribes, ari e karawa ki itaravan teririke yo, avari e yo ponikano ante karikira ke awa kinaki me prince, iron teka misen anteko takini praisemen na eri erisera, o te metanuin te maritime unit at Dom Redfin. Te karikira ke yo are punta ke tena te katamerua na kon anopis te kota kini praisemen yo ani Christmas ai ka tenua. Ingen na nyo erike na tai Rear Admiral Pinkett ne kais po me Honorable Minister mi karite te meri nroko na yo ani Christmas. Onde ita nungura am rongrongon na pente pete peke. Tenua pente yo nape ai ka kokokorua ke atangira mua te maisi ni mani e te wana te milion te tara te manen Amerika Imain ai enawa ke ya korokoro pepe naine ai ka atome ipu kene ka mena kwa ia a ke apungi ya ke oni PC. This is ya a chess very ke kau. Punta yen teni pepe na tai naine ya koro te puina ai ana makai nang kai. A ni pungi ya ke isa ke na ya tai ni pung teo no ara ki te Colonial War Memorial ke te CWM yon so wa PC. Ata ku tok ten teo no ara ke yo pa yo ai sepa te moni ke isa ya po Yoni pisi in sipa mengariki. Ae atome tayente ni pope ni pungiaki ina nante mea nera ka yonu apu iteririki. Eta kusena ia pope ya ikai ae akeneta uite mai lilat. Panasina aikate ni pope ya ikai apu ni pungiaki inke aisipa isu wa yana makaina ya ni pukinari eta kutawakita. Pa anakona ni mea uroi liki ai. Aka kaita uteutuwa yu nako ya tawakita menis ipukinna ya makuri erangi ni kururoi nako ya taina ina ikai. Ese te ritan te kaitaran te tautean Samoa e tuila e pasaile le maile e longain teakina. Pa eitaran kai Samoa mea katuwayana naki ira moa anawagi takakaru te pota kini rugby teo nape. Imin anawagi te tautean ni kakameongo. He tako tuila e panakon radio news iran imin anakatanua te tautean pa enaka keri kakaan kai ana poutoka ipukin anasim. He tira kapi Samoa ni kainis me akireken te pororoi e tamerua. Yoni ka nganga ke ari ki ntain te kapo nte rugby nteke. Yanga na kinka yana tai te tau teakan Samoa iro nte rapatan takakaru nte rugby mei Samoa. Ni karukua teka ni mepong. Pa yana karia ia dinanu andiki yana pepeire yon o senakono on rona ki me anapouto ka temane ipukin te rapatan rugby. On teita nunguraan rongrongon na penno annape. Yese ta mendi te inimaane e te pui tapunda na titiki. Ari eka siya on sirimia ame nometan teka wadina ndeide ite wana yon chochi Amerika. Ni papureakin te mea na te pui meni mea o te ririki na ki a tena noanga o te pe wariki. Colin Cray ni mepui meni mea wana ririkia kune ya kini pure nte po wia re karawa kini mes na na pure nsiri siri nte ririkia wua te ngawa pui mea wa o nsiri ngia yei women tande irei o women na tende irei na sina te mania te pui meona wana ririkia Coach Cray ya mea ngasipa kune ya kina pe ni karawa te makuri nsiri siri nte wike anaku imi nte kakaya re karawa ki irei ya praiseman o wataku pati teini maane yu, ya ka mene nga te kasi ari ya sanangana ki iro unta mena ni kasi yei. O isi te Prime Minister mei bolan tono dusk, ni ka metuan te ekin napa te paini buaka ari ekuras nana karawa o ni paka imei ni kunan nunga ni pungin te kapong punna na misaira te pe rusa o ntaku pa epuntangin urupai na konna pena. Imi ni paka te misaira yu o ya kariputawa te tapo e kaniye te puina te mita apakina o nanuna tene pui me te nua te pūs, e kāni me te kāwa, e tāna wa koronia. Rua pui me wua te kilomitara ruana, mesta in Ukraine. A yua re eriki, ntaina na kakipakipa mi saira rusa na koni makoro ni Ukraine, aika Luvil o Kliv, o wai kāwa rikia keita kikina. E tako tusk, pa e karawa kinkai te pepeire, yon nana mi saira rusa re esta ni kakipa ondoko nana karawa, te meroro ware karawa ki, ni makoro ni te apea yu. Meimeinu, Lupin. E pundokona pe te Prime Minister ayu an te tapu are paka yei te misaira ayu an taku. Pa menda ia kakaya na tanda peka waika amais. A wakune pa makurun te paini puaka ayu pun te misaira a te KH-101 a ware pun nana karopa iti ape e rusa. A kupun te meto nung rana kuni panangani kiripes a kande mua topin rung rung ipukin nung ram a ke asana katak rawaki menda na rung ni gareke rung rung panangani kiripes a korara pariki pukin nung ram.
1: Melody. What a stop, Como. Now, I'm here to start my cultura. What a phone, Nicatanota. But here can one and Capuana Kin and a service. You're under recharge.